0: Deci 54 minuti. Alo?
1: Okay.
0: Alo?
1: Alo, ce?
0: Lishi, li, bulana, man.
1: Bulana, Ana Roza Amachovan.
0: Ana Roza Amachovan.
1: Ah.
0: Oi, oi, oi.
1: Calmam, îmi trebuie să ne amân în gândem.
0: O să ai și ne lungă în gând, o să-mi lungă în.
1: Nu sunt lungă, nu mă sunt în 10 ani, mă nu sunt în
0: tare. 10 ani? Nu
1: Ei,
0: oi, oi.
1: Calmam, o tine.
0: Au tlarunga le tirisa nyamuntla le tirisi ni malembe matako. Kumbe ni masiku matako. Vona nga mrandza ku lita.
1: Ngombela mo ntshela tshekazi le ka lengisa. Ni lengisa le lengisa. Mani.
0: Mani.
1: Tshekazi.
0: Tshekazi. Loko aku.
1: Dungisa.
0: Ya, dungisa. Nchona. Emkongomisa. Emkongomisa ka mani tshekazi.
1: Kama ku nomile ku lizina.
0: Mhm.
1: Na we kolani.
0: Enkomo.
1: Ni vonge se tinkwara mbabra tu.
0: Enkomo shine.
1: Tchau,
0: tchau. Desde 56 minutos, 82310, 5751. Alô? Alô?
2: Tchau, gente.
0: Lixe, será não, mano?
2: O Lego Men.
0: Ei, delegada.
2: É, alguma mulher delegada aí, ele foi mal adequado. Ainda vai generar o moço, pelo qual eu não vou fazer a minha gente ouvir. Eu não me chego agora com ela.
0: Uhum.
2: E a Júlio Marot. Vivita Angol. Mônica Novel.
0: Uhum.
2: David Diman. Nenhum cola vai ninguém ficar com a mão, pelo menos com ela.
0: Tangelili, sai sacana fomento. Encore. 10h56 na Yaka 7. Alô? Alô?
3: Oxene Lang.
0: Lixe, Ossiang.
3: Oi, Nilang.
0: Ei, na bola, mas tem bastante silêncio. Não tem uma aí. Bulana, mano?
3: Ah, Bulana Shiran.
0: Oh, Bulana Shiran. Acho que o Bulana Shiran.
3: Akula ulalanga ngamu.
0: Mashivilela mawilela mumu. Kube matlanga. Amukukhona mina la.
3: Bamavole ba.
0: Ma tachina nyana.
3: Eh, ha mina mina novela.
0: Oh, isho.
3: Moi.
0: Eh, na bola matimba hlayisile usiyanga inga tivi mina.
3: Eh,
0: inko.
3: Ana ine hlayisiki.
0: Mhm.
3: Ai, zama kukukuma, sagrada, ma.
0: Ya.
3: Ai, já se vê suporta.
0: Isso.
3: É.
0: Tranquilo, não é melhor só colito.
3: É, anda lá, Mr. Bawa, louca com isso, que chama na chinua, anda lá, magu.
0: Uhum.
3: Lelele, vamos lá, cansa, pra mim, na isora, na novela.
0: Uhum.
3: A wana colanturuene.
0: Uhum.
3: Na monica novela.
0: Uhum.
3: Na vida capuzulana. Uhum. Vanguanyane vangano varadu na varungula na machoko nchana.
0: Nishwa.
3: Kalmao.
0: Tlangelile.
3: Ii, trao.
0: Tlaisekane.
3: So.
0: Yebo. 10h58 minutos. Ele que a escolha nós tocamos. Alô? Lixilo, o pulele rádio, genera rádio.
4: O bolo.
0: Tima rádio.
4: E timile, babo.
0: Bunanga, branzo. Bunanga, branzo, colito, nome nink, o quele.
4: Ah, não, o quele, tá chegando, isso não vai vir, divino. Do quente, o contela.
0: Ah.
4: Lelo ni kumaka kolano. Ya chaya was even chaya kama siku.
0: Nisho.
4: Mimi kwa Gabriel mashaba shaba shume yanchi. Na Martha Shiluvana na yere valo wa mina Rose. La wawa nyinga nina taba kuonta ya.
0: Nisho.
4: Na hazi nita kota lindinya na Rose.
0: Nse.
4: Kumbe kule munga etela kula baba nyinga nishu kini role unene.
0: Chao.
4: Tawala huwa kumbuta wuyala kola kumbuta langa kwa bayi lezu.
0: Lishu.
4: Nishpati wa iwe.
0: Lishu ungo nchongola nitafamba kulu ungo nrumela kako.
4: Yensha soso maza spirita shikoni makate nisha kunga mungini.
0: Chao. Onzi ora ja Mosambique.
5: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Inaka, ai fanela ku va hi mikombisano ngonoko tihlo ra bona. Kambe ai nga ta swikota ku mfikisana ngonoko lo, swikona swikala ka swingale ka matshamela manene. Shi karatisa ka ku va hi mifikisela anongonoko lo. Tiveka hansi matlhari hansi ndlela leyi hi ta yisa mahlweni vunanga lava yingiseti lava va kombeleke ku fambeni ka xikodyana xitokamu xi lava hi nkarhi lowu hi va khensaku a ku va titsonile swa vona va va va tipatsa ni mintirho ya hina a ku va va hlengela ka xikodya ino xitokamu xi wa emissora provincial de Maputo wa radio Moçambique. Em comum, chinelo. Tamanho milicórnio.